پن چور جیڑا انہاں نوں جت لے بھائی او خالصا دی پنج کام کرودھ لو موہ ہنکار صاحب آخری نے خالصا سوئے جو پنچا کو مارے تے خالصا کون ہے